0: Sông gặp tổ sinh cá chốn nâng bài dịp bệnh trị tiếp mà trầy. Nông cảm ạ vị thí này cả sát nâng vịt sụ tổ tổ án nhà nhà thái ní. Rồi bị bệnh đà đâm nâng chị ạp. Lô phạm gia túc, ốc bác nê dô rạch bệnh trầy bà chạm kè ra thạp hiệp báo. Bác anh chơi một bệnh đất lạ bươn sáng sóng. Xâm nóng xâm rạp ông ra áp bách phí bò rộp hệ bà phí. Nâng đà bọn bị xe phục quốc khát an giang. Nãy sẽ lấy ai đụng bằng thiên rốt gió thì anh xuân, anh chánh thật xô sụng túc, cả mặt phải báo dự thở chuẩn. Nay kênh nạc bệnh chi kè rạc thàn kà phê bạm đán cho đọc thư công phụng phái dương đồng. Vọt dòng thành, cánh lái đã xa xa xa xa lâu tá ạ à nội bản đất Nguyễn Sinh Sắc. Tha to bằng kỳ trình chấm, nông đồng nạc cà, đô ra đầu cà. Nơi tìm bình cháu nằm miên chú nàng tì xà lạp bạ, lòng đạp thật tấn ít sử dụng ảnh thân ấy, bước xa. Tốt xin lạc chốn nâng, bà dì mật trị tích mà trầy, nơi đồng bọn bị xe phục quốc, lâu phạm gia túc, សមាជិកការិយាល័យនយោបាយលេខាមជ្ឈិមបៈឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋាភិបាលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលអញ្ជើញមកពិនិត្យល្បឿនសាងសង់សំណងសម្រាប់បម្រើអាប៉ិកពីព័ន្ធ២៧រដ្ឋអំណាចជាមួយគណៈប្រតិភូរមៀនលោកវិញទីហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបៈលេខាបខាតប្រធានគណៈប្រតិភូររដ្ឋសភាខេត្តអាញ៉ាង លោក ហូ វ៉ាន់មឹង សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបៈអនុលេខាបខាតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាញ៉ាងព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីគណៈផ្នែកខេត្តលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋាភិបាលហ្វាមយ៉ាទុបព្រមជាមួយគណៈប្រតិភូបានអញ្ជើញមកពិនិត្យផ្ទាល់នៅទីតាំងសំណង់និងគម្រោងការសំខាន់ៗរួមមានគម្រោងការពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូវឹក ផ្លូវខេត្តលេខ9រចិត្តសប្រាំមជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំសន្និសីទអាប៉ិចព្រមទាំងគម្រោងអគិសនីនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបច្ចេកទេសជាច្រើនទៀតសម្រាប់បម្រើអាប៉ិកពីព័ន្ធ២៧តាមរយៈការពិនិត្យជាក់ស្ដែងលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋាភិបាលហ្វាមយ៉ាទុបបានវាយតម្លៃខ្ពស់ស្មារតីម្ចាស់ការនិងការប្តេជ្ញាមុឹងម៉ាត់របស់ខេត្តអាញ៉ាងក៏ដូចជាបណ្ណាការវិនិយោគិនអង្គភាពសាងសង់ក្នុងការផ្សព្វផ្
1: đáy và nhập và nhắn nâng mừng mặt bóng phốt mình trớ miên ca dựt dạ lời khăn nông đâm nào cáp sắp xáy bà ná cầm rôm cá trớ thì nì lệ bướn và chạy cả tê cô nập hiếp nâng sập hòn nập hiếp bồm tiền an lưu vật mừng mắt ca nghiê và chăng ấm bớt bục rồi lối à sạc cắm khách chế nâng sập tạm bót bà nhật lục ốc bạc nì dụ rốt mân trấy bà chăm cá bàn xa ná châm bước cầm rôn hê tha rạch chả ná xâm phốn xâm khánh xâm khánh đôi chì ca viên nì dốt bùng rì ạ kát xây dân ạ thán ôn trạ chư phù vật phà lê lê bùng bùn rõ chất xa prám bà phốn ạ kết xin ý tực xa át viên nì cháy cả xâm nấl nâng xâm nắng bần tọp bần xóm nâng xâm nắng bần tọp bần xóm xin xin khát ăn giang ruôm chư muối bà ná cờ xung phá nét nâng ca viên dụ kính trời dục chất tục đạc đò sai phìm phìm ca lục bạc chọc xe vẹp bọt đo ca rụng đọc đầy thlý ca plap đô tì tăng hệ tha rạch nà xâm bọt bạch chạc tê nâng thị nìa bà phốp ạ kết xin ý xâm rạp bàm ra ca sáng sáng đâm bấy công ao bọc bọt đo lực bươn ruôm nây xâm nắng bạn đã ông cập hiệp bệnh bọn trời mà chắc cá xạ cá nâng sạch xa sào chiếu dân tại cá xâm sọp đâm bấy ăn vọt phìm phìm chưa viên sạch thân ập hiếp rong chăm cá thơ bạch bót ô bẩn lái thơ áo dịch dấu đo lực bươn cầm rôn lúc ốc bạc này dụa rọt mặt trời bởi chăm cá rọt thập bị bà có bán sân cột ngón phong đại thái xâm nắng bầm rai áp bệnh mình trâm tay thì nìa mục nghĩa bà nọ tê bần tay thaym tiền chia nì mật rụp bằng hai bì rụp hiệp bà tê chiệt nâng bà chì chân Việt Nam châm bước múc mật phẹ ổn trạng chiệt tiệt phong អាស្រ័យដូចនោះរាល់ផ្នែកសំណងចាប់ពីអាកាសយានដ្ឋានចរាចរណ៍ទេសចររហូតដល់មជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទត្រូវវិនិយោគព្រមព្រំគ្នាទំនើបនិងស្រស់ស្អាតដើម្បីបង្កើតការចាប់អារម្មណ៍ដល់ភ្ញៀវទេសចរនិងគណៈប្រភូអន្តរជាតិពេលអញ្ជើញមកភូវឹកចំពោះការងាររំដោះផ្ទៃរៀប លោកអបនិយុត្តរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើដំបន់ពិសេសភូវឹកបន្តបង្កើនការចលនាបង្កើតការឯកភាពក្នុងប្រជាជនដោះស្រាយដាច់ស្រេចករណីនៃសេសសល់ដើម្បីធានាបានដីស្អាតសម្រាប់បម្រើការសាងសង់ព្រមជាមួយនោះលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថា 1%ចុងក្រោយនៃការងាររំដោះផ្ទៃរៀបគឺជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់បំផុតត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយមួយម៉ាត់ដើម្បីធានាបានល្បឿនរួមនៃគម្រោងទាំងអស់ លោកអបនិយុត្តរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានកត់សម្គាល់ចំពោះស្មារតីម្ចាស់ការរបស់ខេត្តអាំងយ៉ាងក្នុងការបង្កើតក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យផ្លូវច្បាប់និងការសហការជាមួយកងកម្លាំងនគរបាលតាំងពីដំបូងសម្ដៅជំរុញល្បឿនការងារទាំងធានាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគម្រោងផង ដើម្បីធានាល្បឿនការដាក់ឲ្យដំណើរការផ្លូវរដ្ឋថ្មីនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះក្នុងពេលអញ្ជើញមកពិនិត្យ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការត្រួតពិនិត្យនិងប្រកល់ភារកិច្ចជូនក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុធ្វើជាប្រធានសហការជាមួយក្រសួងសហពាណិជ្ជកម្មនិងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនឯកសារវៀតណាមប្រញាប់ប្រជុំឯកភាពលើផែនការដោះស្រាយបញ្ហាលំបាកអំពីយន្តការទុនដើម្បីអនុវត្តសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងប្រព័ន្ធបង្គោលភ្លើងឲ្យបានមុនថ្ងៃទី31មិថុនា ព្រមជាមួយនោះណែនាំខេត្តសាកាជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ពិនិត្យលំអិតអំពីកម្ពស់នៃបង្គោលបច្ចេកទេសនីមួយៗដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការអនុម័តវិធីសាស្ត្រហោះហើរថ្មីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តអាំងយ៉ាងរួមជាមួយបណ្ដាវិនិយោគិនសន្យានិងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងធនធាននិងឆ្លៀតយកឱកាសអាកាសធាតុអំណោយផល ដើម្បីជំរុញល្បឿនសាងសង់ខិតខំអនុវត្តសម្រេចបណ្ដាផ្នែកសំខាន់តាមផែនការកំណត់រួមចំណែកបម្រើជោគជ័យសប្ដាហ៍ជាន់ខ្ពស់អភិជ្ជពិព័ន្ធ2027នៅភូវឹកក្នុងឱកាសនេះដែរលោកអបនិយុត្តរដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការរដ្ឋាភិបាលហ្វាមយ៉ាតុកបានអញ្ជើញមកសួរសុបទុកលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់អំណរដល់ក្រុមវិស្វករនិងកម្មករកំពុងបំពេញការងារសាងសង់សំណង់នានាសម្រាប់បម្រើអភិជ្ជពិព័ន្ធ2027 អបនិយុត្តរដ្ឋមន្ត្រីបានកត់សម្គាល់នឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះស្មារតីខិតខំជំនះការលំបាកព្រមជាមួយនោះសង្ឃឹមថាក្រុមការងារកម្មករទាំងអស់បន្តពង្រឹងស្មារតីទទួលខុសត្រូវធានាសុវត្ថិភាពពលកម្មរួមចំណែកអនុវត្តសម្រេចសំណងនានាតាមល្បឿននិងគុណភាពតាមតម្រូវការដែលបានដាក់ចេញ
0: ថ្មីៗនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដំណើរទស្សនកិច្ចនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភូគោក អ្នកស្រីយ៉ាធីអិនស៊ុងលេខាមជ្ឈិមបកអនុប្រធានរដ្ឋបានជំនួបលើសរសើរនិងណែនាំភារកិច្ចចំពោះកម្មាភិបាលយុទ្ធជនគណៈបញ្ជាការដ្ឋានការពារព្រំដែនច្រកទ្វារកំពង់ផែយើងដងសក្រមគណៈបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាងយ៉ាង
2: របាយការណ៍ជូនអនុប្រធានរដ្ឋលោកវរៈស្នេហ៍ឯកបំរុងឌឿងវ៉ាងហុងមេបញ្ជាការ គណៈបញ្ជាការដ្ឋានការពារព្រំដែនច្រកទ្វារកំពង់ផែយើងដងបានអះអាងថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំរហូតមកទល់ពេលនេះដោយអនុវត្តតាមឯកសារណែនាំរបស់ថ្នាក់លើស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទខុសច្បាប់ EU អង្គភាពបានដំណើរ

0: Ôn chia sở với chia lại nguyện sinh sắc tờ tài xin ông dốt nâng bụng riêng bà bây này đó là ổ tiếng nu kết không được đâm khá luôn bà là ổ riêng sâu đại bà là ổ đảm bây bàn châu cháy hai rung chùm này có sáng cả biệt tịch đầy Việt Nam đó sở sản đi.
1: Con sẽ học hành thật là chăm chỉ.
0: Ôn nâng khách không riêng sâu đại bà là ổ ta mà vầy vầy đại lục ta nguyện sinh sẵn bàn bọn sở tục ao y nhưng chui sắp xa ẩm bì kê đầm nèl rộp bò vọt dòng thành này.
2: Sẵn nâu bà bây nền nút, dù vò vầy sẵn cách tăng cháu, sắp tháng ngày công bông khách không chưa rùm sẽ có một hiếp vơ tư bà phục đám, ọp rùm tịch chất sẵn hà chít, nâng rẻ xá, đâm lái bà rò tà xa nây sốc cầm mạc. ខ្ញុំមកទូនេតិជាលេខាសម្ព័ន្ធយុវជនខ្ញុំតែងញ៉ាប់រៀបចំប្រជុំជីវភាពឃោសនានិងអសមាជិកសម្ព័ន្ធយុវជនតែទស្សនាដើម្បីបានយល់បន្ថែមអំពីប្រតិសាសន៍នៅទីនេះបានយល់បន្ថែមអំពីឆាកជីវិតរបស់លោកតាអនុបណ្ឌិតងឿងសិនសាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំមូលដ្ឋានក៏មាននារៀបចំបុណ្យខួបដើម្បីរំលឹកគុណនិងកត់ត្រាគុណបំណាច់របស់លោកតាបានមកទីនេះធ្វើសកម្មភាពបដិវត្តន៍ ពីតម្លៃបានរក្សាទុកមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃវត្តយំថាន់មិនត្រឹមតែជាកន្លែងរំលឹកគុណដល់លោកតាអនុបណ្ឌិតងឿងសិនសាក់ប៉ុណ្ណោះទេវានៅជានិមិត្តសញ្ញាសម្រាប់ស្មារតីស្នេហាជាតិកតិធម៌ភក្តិទឹកនិងប្រភពដើមរបស់ប្រជាជាតិវៀតណាមផងដែរ
3: នៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភូកខេត្តអាងយ៉ាងបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់ប៉ូលីសសមុទ្រទី4ទៅតែបានរៀបចំពិធីប្រកាស
0: ចលនាប្រឡងប្រណាំងផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតអភិវឌ្ឍវិជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាបរិវត្តកម្មឌីជីថលនិងការផ្លាស់ប្តូរបៃតងចលនាប្រឡងប្រណាំងនេះបានផ្សព្វផ្សាយរៀបចំអនុវត្តពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2030និងដំណាក់កាលទី1ពីឆ្នាំ2026ដល់ឆ្នាំ2030នៅដំណាក់កាលទី2ពីឆ្នាំ2026ដល់ឆ្នាំ2030នៅដំណាក់កាលទី2ពីឆ្នាំ2027ដល់ឆ្នាំ2030សំសិប នៅពេលកន្លងបញ្ជាការដ្ឋានប៉ូលីសសមុទ្រតំបន់ទី4បានសកម្មនិងម្ចាស់ការក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពផ្លាស់ថ្មីជាច្រើនដូចជាការអនុវត្តបរិវត្តកម្មឌីជីថលក្នុងការឃោសនាជាប្រចាំឲ្យនេសាទខុសច្បាប់ EU តាមរយៈកូដ QR ចំនួនការនិមិត្តកសាងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងឯកទេសជាជំហានដំបូងទទួលបានលទ្ធផលគួរឲ្យលើកទឹកចិត្ត បង្កើតជាមូលដ្ឋានបុរេលក្ខណៈយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់បន្តជំរុញផ្លាស់ថ្មីឆ្នៃប្រឌិតអភិវឌ្ឍវិជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាបរិវត្តកម្មឌីជីថលនិងការផ្លាស់ប្តូរបៃតងក្នុងពេលខាងមុខថ្លែងមតិក្នុងពិធីបំផុសនេះលោកវរៈស្នេហ៍ឯកងឿងថាយើងស្នងការនយោបាយរួមនៃបញ្ជាការដ្ឋានប៉ូលីសសមុទ្រតំបន់ទី4បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ចលនាប្រឡងប្រណាំងនេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យសម្រេចបាននូវគោលការណ៍របស់បកគោលនយោបាយច្បាប់របស់រដ្ឋស្រាចរនិងសក្តីសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមក្រសួងការពារជាតិគណៈកម្មាធិការបកប៉ូលីសសម្បត្តិវៀតណាមនិងគណៈកម្មាធិការបកតំបន់បង្កភាពឯកភាពខ្ពស់អំពីការយល់ដឹងនិងសកម្មភាពកសាងការប្តេជ្ញាចិត្តនយោបាយដ៏រឹងមាំសម្រាប់គណៈកម្មាធិការបកមេបញ្ជាការគ្រប់ លំដាប់ថ្នាក់និងបុគ្គលម្នាក់ៗព្រមទាំងដាស់ស្មារតីម្ចាស់ការឆ្នៃប្រឌិតនិងស្មារតីទទួលខុសត្រូវក្នុងការឈានមុខលើការអនុវត្តវិជាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាជំរុញការបរិវត្តកម្មឌីជីថលនិងការផ្លាស់ប្តូរបៃតងនៅក្នុងពិធីបំផុសនេះបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់បានផ្តល់រង្វាន់ដល់សមាជិកភាពនិងបុគ្គលដែលមានស្នាដៃល្អក្នុងវគ្គប្រឡងប្រណាំងអបអរសាទរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេតិកាលទី16 និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អាណត្តិ2636អបអសាទរខប់លើកទី136នៃកំណត់របស់លោកប្រធានហូជីមីញនិងការប្រឡងសំណីអធិបតនយោបាយស្ដីពីការការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បកលើកទី6ឆ្នាំ2026
3: គណៈកម្មាធិការបកឃុំចោផងទៅប្រៀបចំបៃឋានសិក្សាស្រាវជ្រាវជ្រួតជ្រាបនិងសបស្អាអនុវត្តសក្តីសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតលើកទី2គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកនីតិការទី14ឲ្យកម្មាភិបាលបកខជនក្នុងភូមិសាឃុំ
2: នៅក្នុងសន្និបាតបណ្ដាប្រតិភូបានជ្រួតជ្រាបខ្លឹមសារសំខាន់ៗជាច្រើននៃ

ទស្សនិកជននិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបច្ចុប្បន្នអាកាសធាតុកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអន្តរកាលពេលរដូវប្រាំងទៅរដូវវស្សានៅពេលថ្ងៃអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនិងមានពន្លឺថ្ងៃខ្លាំងខណៈដែលព្យុះផ្គររន្ទះតែងតែកាត់ឡើងនៅពេលល្ងាចនេះបង្កើតជាបង្កលក្ខណៈអំណោយផលសម្រាប់ការវិវត្តនៃជំងឺនៅក្នុងប្រតិកម្មចិញ្ចឹមបង្គា សប្តាហ៍នេះបងប្អូនកសិករចិញ្ចឹមបង្គានៅតំបន់ដីសណ្ដោះទន្លេគូឡុងនៅយេរួមនិងខេត្តអាយ៉ាងនៅយេដាឡៃកំពុងប្រឈមមុខនឹងបាតុភូតអាកាសធាតុប្រែប្រួលកាន់តែអាក្រក់ទៅក្នុងនោះដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូររវាងកម្ដៅខ្លាំងនិងភ្លៀងព្យុះដល់ចៃដន្យគឺជាពេលវេលាមាសដើម្បីរកជំងឺកកើតឯកាសធាតុផ្លាស់ប្ដូរមិនទៀងទាត់នៃមិនត្រឹមតែ បង្កឲ្យបង្គីមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយផ្ទាល់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងធ្វើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីក្នុងស្រះចិញ្ចឹមផងដែរ ក្នុងលក្ខណៈអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងនិងមានភ្លៀងដើមរដូវកសិករត្រូវរក្សាកម្រិតទឹកក្នុងស្រែពី 70 ដល់ 80 សង់ទីម៉ែត្រដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពឲ្យស្ថិរភាពរក្សាភាពថ្លា នៃទឹកក្នុងចន្លោះពី 30 ដល់ 40 សង់ទីម៉ែត្រប្រើប្រាស់ផលិតផលជីវសាស្ត្រនិងបាចកំបោរដើម្បីរក្សាកម្រិត pH និងពណ៌ទឹកព្រមទាំងទប់ស្កាត់ការរីកលូតលាស់នៃស្លែក្នុងទឹក

0: ឥណ្ឌូនេស៊ីរួមចំណាយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមិត្តភាពរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរកាន់តែស៊ីជម្រៅ ទន្ទឹមនឹងនោះសង្ឃឹមថាលោកស្រីកាโรលីណាទីណាហ្គុនបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងជួយគាំទ្រក្នុងការទំនាក់ទំនងរឿងអាជីវកម្មនៃភាគីទាំងពីរជាពិសេសលើវិស័យកសិកម្មជលផលការកែច្នៃបច្ចេកវិទ្យាថែរក្សាក្រោយពេលប្រមូលផលនិងឡូជីស្ទីក លោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអាយ៉ាងមានបំណងចង់សហប្រតិបត្តិការកាន់តែស៊ីជម្រៅក្នុងការស្វែងយល់និងអនុវត្តស្តង់ដារហាឡាចំពោះកសិកម្មជលផលនិងសេវាកម្មទេសចរពង្រឹងក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ក្នុងការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាការផ្លាស់ថ្មីច្នៃប្រឌិតនិងផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យទេសចរ ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើបកន្លងទៅនេះបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអាយ៉ាងបានរៀបចំសន្និបាតប្រកបដំណែងមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអញ្ជើញចូលរួមនិងជាសហអធិបតីអង្គសន្និបាតមានលោកឧត្តមសណៃតូហូយ៉ាងថៃលេខាគណៈកម្មាធិការបកនិងជាស្លង្ការនយោបាយយុទ្ធភូមិភិបរ៩ឧត្តមស្រីត្រីជីមធំនិក សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកមេបញ្ជាការរងនិងជាសេនាធិការយោធភូមិភិបរ៩សមមិត្តងួយទីងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តនិងជាលេខាគណៈកម្មាធិការបកយោធាខេត្តអញ្ជើញចូលរួមផងដែរនៅមានអ្នកស្រីត្រឹងធីថាន់ហឹងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេនមិត្តភូមិវៀតណាមខេត្តអាយ៉ាង
1: ប្រធានស្ថាប័នអង្គភាពនៃយុទ្ធភូមិភិបរ៩និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខេត្តនៅក្នុងអង្គសន្និបាតគណៈចាត់តាំងនៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈលេខាមជ្ឈិមបកដែលចាត់តាំងឲ្យចូលរួមក្នុងគណៈកម្មាធិការគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្តអាយ៉ាងអាណត្តិ2023-2030សេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកខេត្ត ដែលចាត់តាំងឲ្យចូលរួមក្នុងគណៈកម្មាធិការគណៈអចិន្ត្រៃយ៍កាន់តំណែងជាអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកយោធាខេត្តអាណត្តិ2023-2030ចំពោះលោកឧត្តមស្នៃត្រីហ្វៀងវង្ហុងយោងតាមខ្លឹមសារនៃការប្រកល់លោកឧត្តមស្នៃត្រីហ្វៀងវង្ហុងទទួលតំណែងជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តអាយ៉ាងពីឧត្តមស្នៃត្រីហ្វៀងវង្ងាន់ថ្លែងមតិក្នុងសន្និបាតឧត្តមស្នៃត្រីហ្វៀងវង្ងាន់បានបញ្ជាក់ថា ក្នុងអំឡុងពេលការដំណើរជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តលោកតែងតែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំនិងណែនាំពីយោធាភូមិភាគ៩គណៈកម្មាធិការបកខេត្តគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តព្រមទាំងសាមគ្គីភាពនិងការឯកភាពពីកម្មាភិបាលយុទ្ធជននៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខេត្តទន្ទឹមនឹងនោះលោកមានចំណឿយ៉ាងមុតមមថាឥណ្ឌំស្នៃត្រីងឿងវង្ហុងក្នុងដំណែងថ្មីនឹងបន្តពង្រីកសមត្ថភាពបទពិសោធន៍ ដើម្បីកសាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខេត្តឲ្យកាន់តែរឹងមាំថ្លែងមតិទទួលភារកិច្ចលោកឧត្តមស្នៃត្រីងឿងវង្ហុងបានសម្ដែងនៅកិត្តិយសដែលទទួលបានការទុកចិត្តពីបក្ខភាពយោធាមជ្ឈុំក្រសួងការពារជាតិយោធាភូមិភាគ៩និងគណៈកម្មាធិការបកខេត្តគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តក្នុងការប្រកល់ការទទួលខុសត្រូវថ្មីនេះទន្ទឹមនឹងនោះលោកបានបញ្ជាក់ថានឹងរួមជាមួយសមាជិកភាពនៃគណៈកម្មាធិការបក និងបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តរក្សាសាមគ្គីភាពពង្រីកប្រពៃណីរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធខេត្តអាយ៉ាងផ្ដោតលើការលើកកម្ពស់គុណភាពនៃការហ្វឹកហាត់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការប្រយុទ្ធកសាងគ្រឹះការពារជាតិទូទាំងប្រជាជនឲ្យរឹងមាំនិងបំពេញដោយជោគជ័យរាល់ភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ថ្លែងមតិក្នុងអង្គសន្និបាតសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្ត នឹងជាលេខាគណៈកម្មាធិការបកយោធាខេត្តលោកវៀងទៀងហាយបានកត់សម្គាល់នៅការរួមចំណែកដកសំខាន់របស់ឥណ្ឌំស្នៃត្រីវៀងវង្ងាន់និងវរៈស្នៃឯកវុនវង្ខើយចំពោះភារកិច្ចយោធានិងការពារជាតិក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេលកន្លងព្រមទាំងបានអបអរសាទរលោកឥណ្ឌំស្នៃត្រីវៀងវង្ហុងដែលទទួលបានការទុកចិត្តប្រគល់ការទទួលខុសត្រូវថ្មីលោកវៀងទៀងហាយលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តបានស្នើថា ក្នុងនាមជាមេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តលោកឧត្តមស្នៃត្រីងឿងវង្ហុងគួរបន្តពង្រីកសមត្ថភាពបទពិសោធន៍និងរួមជាមួយសមាជិក

0: ប្រព័ន្ធគមនាគមន៍យុទ្ធសាស្ត្របានវិនិយោគព្រមព្រំគ្នាជាមួយផ្លូវលបឿនលឿនតភ្ជាប់តំបន់ផ្លូវមាត់សមុទ្រព្រមទាំងការលើកកម្ពស់ប្រឡេនយន្តហោះនិងកំពង់ផែសមុទ្រដែលកំពុងបើកទូលាយការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មជំរុញអង្គការខ្លាចជាបច្ចៈបន្ទុលសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយនៃតំបន់វារៈទន្លេកូឡុងសំណងនេះមិនត្រឹមតែបង្រួមកម្រិតអំពីភូមិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅបង្កើតកម្លាំងទាក់ទាញការវិនិយោ ជាប្រចាំផ្ទះរៀបចំសន្និសិទ្ធកម្ពុជាអាប៉ិចពីប៉ុនមកភ័យប៉ុនពីនៅភូវឹកបានចាត់ទុកជាកម្លាំងចំណុចល្អមួយព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនេះមិនត្រឹមតែលើកកម្ពស់ឋានៈរបស់អង្គការនៅលើឆាកអន្តរជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបើកឱកាសអភិវឌ្ឍជាច្រើនចាប់ពីការវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់ទេសចរគុណភាពខ្ពស់មានកម្រងការជាច្រើនកំពុងបានអនុវត្តដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសិទ្ធទំនើប ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងតំបន់សម្រាប់លំហែកំសាន្តថ្នាក់អន្តរជាតិទាំងអស់កំពុងបានបង្ហាញសម្រាប់ថ្មីជាបដាបដាដែលមានភាពប្រសពើកទំនើបនិងសមាហរណកម្មអាប៉ិចពីប៉ុនមកភ័យប្រាំពីរជាកន្លែងសម្រាប់អង្គយ៉ាងអូទេសនាមរូបភាពរបស់ខ្លួនទៅកាន់ពិភពលោកដែលជាកន្លែងសុវត្ថិភាពមិត្តភាពនិងពោពេញដោយសក្តានុពល
1: អង្គយ៉ាងជុំតាក៏ដៃដូវាការកលើទេដែលផ្ដៀងអង្គយ៉ាងមានគ្រប់គ្រាន់អំពីព្រៀបខ្លាំងដើម្បីអភិវឌ្ឍមានសមត្ថភាពវេលទំនាបភ្នំនិងព្រៃឈើជាពិសេសគឺមានតំបន់ពិសេសភូវឹកតាមការកត់សម្គាល់របស់យើងខ្ញុំនេះជាឱកាសមួយដើម្បីខេត្តអង្គយ៉ាងស្ទុះផ្លោះសំខាន់គឺក្នុងសន្និសីទអាប៉ិចពីប៉ុនមកភ័យប្រាំពីរនៅភូវឹកយើងខ្ញុំខិតខំបង្កកម្លាំងចលករអភិវឌ្ឍឲ្យខេត្តអង្គយ៉ាងនាពេលអនាគត
0: ចំណែកតំបន់សំខាន់គឺការរួមបញ្ចូលខេត្តអង្គយ៉ាងនិងគៀនយ៉ាងបើកលំហអភិវឌ្ឍដ៏ធំធេងដែលមិនធ្លាប់មានការតបចោលរវាងព្រៃឈើសមុទ្រវាលរាបព្រំដែនមិនត្រឹមតែបង្កើតអំពីសេដ្ឋកិច្ចទេសចរប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងធ្វើឲ្យអង្គយ៉ាងក្លាយជាបច្ចៈមណ្ឌលថ្មីនៃតំបន់នេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីបង្កើតផលិតផលទេសចរតភ្ជាប់គ្នា
1: នឹងបទពិសោធន៍ចម្រុះចាប់ពីការសម្រាកលំហែកំសាន្តកាយនៅសមុទ្រកោះរហូតដល់ការស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌ជំនឿសាសនានិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីអង្គយ៉ាងកំពុងស្ថិតនៅចំពោះឱកាសដ៏ធំធេងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតបភ្ជាប់បានពេញលេញលំហអភិវឌ្ឍត្រូវបានពង្រីកសក្តានុពលទេសចរបានដាស់រំលឹកឱកាសសមាហរណកម្មកាន់តែស៊ីជម្រៅខេត្តអង្គយ៉ាងកំពុងផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្លា
0: ខេត្តអង្គយ៉ាងដែលប្រមូលផ្ដុំនៅអត្តសញ្ញាណនិងសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ឈានទៅមុខជាពិសេសសន្និបាតប្រកាសផែនការនិងជំរុញវិនិយោគខេត្តអង្គយ៉ាងដែលប្រារព្ធឡើងកាលពីថ្ងៃទី 17ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្នុងគោលប្រកាសជាផ្លូវការនៅផែនការខេត្តអង្គយ៉ាងដំណាក់កាល 2021-2030 ចាក់ខុសវិស័យដល់ឆ្នាំ2050ព្រមទាំងតម្រង់ទិសការអភិវឌ្ឍលំហនិងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តក្នុងដំណាក់កាលថ្មី រួមសំជាមួយការអតិសនីមសក្តានុពលប្រៀបខ្លាំងរបស់ខេត្តនិងបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគដើម្បីតេកទាញប្រភពទុនវិនិយោគបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជឿនលឿនពីវិនិយោគគុនក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមកកាន់ខេត្តអង្គយ៉ាងជាមួយប្រធានបទអង្គយ៉ាងលំហថ្មីចក្រភពវិស័យជោគជ័យថ្មីសន្និបាតបានបញ្ជាក់យ៉ាងមុតមមរបស់ខេត្តអង្គយ៉ាងក្នុងការគៀកគរប្រភពធនធានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីធ្វើឲ្យគោលដៅអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សនិងចេរភាព
2: ទស្សនិកជនបានប្រៃយមិតជាទីមេត្រីនៅក្នុងសកម្មភាពផលិតកសិកម្មនៅមូលដ្ឋានប្រជាជនតែងតែប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើនចាប់ពីលក្ខណៈធម្មជាតិរហូតដល់កត្តាមនុស្សជាពិសេសក្នុងបរិបទដែលបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលកំពុងអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមិនអាចប៉ាន់ស្មានបានរួមជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមនានា បានធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់កសិករកាន់តែជួបប្រទះនិងបញ្ហាសាឡបងជាច្រើនចំពោះមុខស្ថានភាពនេះដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងដំណើរផលិតកម្មឃុំអង្គើបានរៀបចំការប្រជុំជីវភាពជាប្រចាំសប្តាហ៍មួយដែលមានឈ្មោះថាកាហ្វេពេលព្រឹកជាមួយកសិករ ចា៎កម្មវិធីនេះមានគោលបំណងចែករំលែកព័ត៌មានចំណេះដឹងអំពីផ្នែកកសិកម្ម

លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកសែតនិងវិទ្យុទ្រទស្សន៍អញ្ញាញនេះពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាអប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា